0: したものです。隊長が見破られました。
1: 大佐。はい。
2: おのれ、どうしても知りたいようだ。
3: 秋风，你别啥事都随你爹，这阵仗恐怕还轮不到你。
4: 今天谁想前头，还真不一定。

0: 戦地を見ると感じはいいかい。俺の手に生きる逃した人はないさ、この休み。でもお前を本当の自由に思うなよ。間もなくまた会うぜ。
1: 可惜你没机会了。